0: من ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع، ماما ممنوع،
1: Oui, ça va. Soyez là.
0: Ça fait un peu bon. Mais un peu bout. Pas de garçon là. Pas de fixe de frappelle là.
2: Oui, ça vient. Oui, oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Regardez ça, mon Dieu. Regardez ça, mon Dieu. Oui, oui, mon Dieu.
3: Comment j'ai? Comment j'ai? Comment j'ai? Comment j'ai? Comment j'ai?
2: Regardez ça, vous avez fait. Vous avez battu machine grâce au petit moyen.